0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.